Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.